0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако ќе...
3: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват, дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи, термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу ми нешто ќе ги направат плановите за други денови, за да биде слободни на 13 треба,
3: да, да се усогласиме, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање на тој настап. Оти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се така, уште и дека не сме се предали. Ето така.
2: И дека
3: така.
2: Се уште сме живи.
4: Архангел. Дни оловни.

kuća, kad te sretoh ja. Ne mogu ovu slomiti tugu,

so tađeni i na solzeni oči dođeš ti ko vetro tih po moj tenor.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Електрични оргазам и Јаница Добра. Где е Барбара сад?

0: Točno je 6 časot. Radio Buba Mara. Dobro utro.
1: Buba Mara hit. Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
2: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват, дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни
2: сега ќе треба, да се согласи. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осекјавање на тој настав. Поти мислам дека важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали.
1: Ето така. И дека се уште сме живи.
3: Архангел. Дни оловни.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Peppermint, Gronko Kopriva. Young Daddy, Lidija.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара хит.
1: Марко Кутлич. Узми и други дио мене.

Добро утро, почитувани слушатели. Среда ден, 13 мај, на средина сме од оваа работна недела. Во овој утренски час кога градот се буди, сообраќајот се засилува, Буба Мара е тука за вас со најубавата музика и позитивна енергија. Имајте убав старт на денот, успешен тек и дозволите си Буба Мара да биде дел од 55-тиот ден од пролета заедно со вас. До пладне друштво ви прават Надица Спасовска и Љубомир Ошавковски.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
6: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.

Тоа ше првески го слушавме досега со сонце во твоите руси куси. Метеоролозите за денов најавија промиливо облачно време низ земјата со услови за слаб локален дожд. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен ветер, а дневната температура ќе биде во интервал од 20 до 26 степени. Сепак во Скопје, освен промиливо облачно време, најавени се и сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура само до 21 степен. Ние музички остануваме во ритмот на сонцето. Ги слушаме на Каутсо, Сонценце.

Ги слушнавме на Каут со Сонценце, пред нас е 133-тиот ден од годината, остануваат уште 232 дена до крајот на 2026, 55-ти ден од пролета, тоа значи дека имаме уште 39 дена до лето 2026. Искористите го овој дел од денот максимално, ако се прашувате зошто. Истражувањата велат дека токму меѓу 7 и 9 часот наутро луѓето се најконцентрирани и најпродуктивни. Ве поздравувам сите кои што сте вака утренски заедно со нас и со максимум енергија.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: На стартот на втората половина од првиот час, информацијата која одекна вчера по повод 35 години независност на Македонија, славниот француски диджеј, продуцент и хитмейкер Дејвид Гета ќе биде главната музичка звезда на прославата на 35 години независност на Македонија. Според организаторите, станува збор за еден од најмасовните и најспектакуларни европски музички настани оваа година, кои се очекува да привлече повеќе од 50.000 посетители од земјава и регионот. Настанот ќе биде бесплатен, но посетителите ќе треба да се регистрираат со символична уплата од 35 динари, бројка која го символизира јубилеот 35 години независност. Ќе може да се резервираат најмногу две влезници по лице, а регистрација ќе биде овозможена и за посетители од странство. Дополнителни информации за начинот на регистрација, како што најавуваат организаторите, ќе бидат објавени во текот на денешниот ден.

Додека го слушаме Тоше Проески на Буба Мара, овде уште неколку информации за прославата на 35 години независност на Македонија. Настаните од прославата ќе се одржуваат практично од 8 август до 8 септември, кога на стадионот Тоше Проески во Скопје ќе настапи Дејвид Гета. Како главна звезда на прославата, само тој беше најавен од изведувачите, а во наредниот период ќе бидат најавени уште два светски настани за прославата и други 120 учесници од Македонија кои ќе збогатат програмата за државниот јубилеј не само во Скопје, туку и низ државата. Инаку Дејвид Гета последен пат има настапувано во Скопје во 2016 година во рамки на Скопје Колинг.

0: Kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А што баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицире за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

Додека го слушаме Балашевич на Бубамаран, ја овде го финишируваме првиот час за денес или првите 60 минути. Ве поздравуваме сите кои што сте веќе во друштво на Бубамара, раздвижени, распејани, подготвени за денешнава среда. Верувам дека многу пат имате слушнато, прочитано, што се е добро за убав старт на денот, но не е лошо од време на време да се подсетиме дека за добар и продуктивен старт на денот треба да се започне смирено, без брзање, без веднаш посегање по телефонот. Кратко раздвижување, чаша вода и мал план за денот прават голема разлика. Секако потоа поедок и кратки паузи во текот на денот за да се задржи фокусот и енергијата. А ние сме секако тука да ви го направиме почетокот уште подобар со најбавата музика и позитивна енергија. Следува хитот кој верувам веќе го знаете сите. Ја волим од Јаков Јозиновиќ.

Новите 60 минути ги отвораме со информацијата дека до крајот на оваа седмица не очекува идентично време, речи се секој ден, барем така вели прогнозата од Управата за хидрометеоролошки работи, а подетално звучи вака. Не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, поплавна наместа ќе има услови за појава на нестабилност со порен дожд, грмеж и засилен ветер, ќе дува умерен повремено засилен ветер од западен правец и температурата во наредните денови, односно до крајот на оваа недела, ќе се движат околу 25 степени. И која ви е омилена песна за дождот? Колку мина од вас ќе погодиме со киша од Джибони? Ја имаме последните минути.

0: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Радио Бубамара.

Има љубов во нас, Данија, слушавме до сега во утринската програма на Бубамара и на вистина на обична весна разбуди утро во Волке Фатен на улицата Јури Гагарин во скопската населба Козла. Граѓаните виднаш реагирали и случајот бил пријавен во полиција, пошто животното било безбедно фатено и обезбедено до доаѓањето на екипата од Зоолошка градина. Од град Скопје информира дека волкот најверојатно бил чуван во домашни услови, бил мирен и не покажувал агресивно однесување. По интервенцијата, животното било успиено и транспортирано во Зоолошката градина, каде ќе му бидат направени прегледи и соодветна грижа. По ова, може и морски волк да ги чуеме Оливер Драгоевич и Тони Цетински.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

Титот виолина и гитара останува едно од најпрепознатливите музички остварувања на дуото Дули и Куки, кој во 96-та година, како што рековме предмоку, триумфираше на Макфест и за секогаш се врежа во колективната меморија на публиката. Иако дуото повеќе не постои, нивните песни понатаму живеат меѓу генерации слушатели. Во пресрет на концертот што ќе се одржи на 14 ноември во Македонската филхармонија, Куки веќе започна да објавува нови преработки и музички материјали поврзани со јубилеот 30 години од виолина и гитара. На концертот, како што најави, ќе бидат изведени песните што публиката со години ги пееше заедно со Дуле Куки, а ќе настапат исто така и специјални гости.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala за секогаш.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 9 часот.
1: Волкот кој синоќе беше заловен во населбата Кузле е сместен во Скопската зоолошка. Престојниот период ќе биде во карантин под постојан здравствен надзор од стручни лица, соопштија од зоолошката во Скопје. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте порача од Подгорица дека алијансата нема да дозволи дестабилизација на Западен Балкан, вклучително и на Македонија. Цените на нафтата утрова падна, прекинувајќи го тридневниот раст и покрај тоа што продолжениот конфликт на Блискиот исток и двојно затворениот Ормуски тесност ги стеснија глобалните резерви на енергија. Американскиот претседател Доналд Трамп објави мапа на Венецуела со краток надпис 51 држава. И времето денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дошта. Локално ќе има услови за краткотраен порајен дошт и појава на ретки грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 13 до 24 степени. Во Скопје денес ќе преобладува променливо облачно и посвежо време, во делови од котлината ќе има услови за повремен дошт, ќе дува и слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне до 20 степени.
2: Бубамара хит. Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако, ќе...
3: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така на тоа, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓе во, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
3: сега ќе треба да се согласи. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осекјавање на тој настав. Поти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали.
2: И дека
3: така.
2: Се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

Стигнавме до третите 60 минути за денес, кои што ќе ги отвориме со тема Евровизија. Вечерва, автомасно вчера во Виена се одржа првото полуфинале на јубилиното 70-то издание на изборот на песна за Евровизија. За пласман се надпреваруваа 15 земји учеснички. Во првото полуфинале, да, настапија 15 земји, ова е листата на финалистите. Грција, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Србија, Хрватска, Литванија и Полска. Инаку на надпреварот учествуваа 35 земји, што е најмал број учесници од 2003 година наваму. Втората полуфинална вечер е закажана за утре, 14 мај, додека големото финале ќе се одржи на 16 мај.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandske liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите. Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

от Евровизија се силиме на поезија. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Под овом мотом, кој го должиме на Асо Шопов, годинова ќе се одржи третото издание на Деновите на поезијата и тоа од утре, 14. до 16. мај во Скопје Сити Мол. Годинава инако се навршуваат 55 години од првото издание на Златно Славеќе, како и 90 години од раѓањето на Александар Джамбазов, кој заедно со Васил Пујовски го иницираше овој фестивал. И затоа во сабота, 16. мај, поетската сцена на фондацијата Асо Шопов, поезија и Скопје Сити Мол ќе се притвори во еден прекрасен поетски и музички лабиринт, низ кој публиката ќе води Игор Джамбазов.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
3: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 13 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1970-та во Њујорк се одржа светската премиера на филмот на Битлси насловен Let It Be. 78-та на денешен ден, Бони Ем се искачија на првото место на британската листа на синглови со Rivers of Babylon. Овој сингл на врвот на топ листите остана во наредните 5 недели.

1978-та Ivon Illyman беше бројден на листата на синглови во Соединетите Американски држави со песната на браќата Gibb, а со наслов I Can't Have You. Песната беше употребена во филмот Saturday Night Fever, што се однесува до табелата во Велика Британија, оваа песна се искачи само на четвртата позиција. 1989-та на денешен ден, Kylie Minogue беше бројден на британската сингла листа со незиниот втор соло, број 1, Hint on Your Heart. 89-та пак на денешен ден, Bon Jovi се искачија на врвот на американската сингла листа со I'll Be There For You, четвртиот американски број.

1989 на денешен ден, 13 мај. Simple Minds беа први на британската албумска листа со албумот Street Fighting Years, нивниот четврти број 1 албум. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 13 мај 1988-та, школскиот бенд Fairground Attraction беа на првото место на британската сингл листа со песната Perfect. На групата и се приклучи Еди Ридер, кој предходно беше придружен вокал на Eurythmics и Sandy Show. Синглот Perfect ја усвои наградата за најдобар сингл 1989-та година на британските музички награди. За крај на денешното навраќање ве подсетуваме на песната Perfect, еве ги Fairground Attraction.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старе. Хитови.

5 минути до 10 часот и пред спортските вести на Буба Мара, овде информацијата дека територијата на Македонија од денес влегува во поладен, односно значително посвеж период со температури кои што ќе бидат за околу па и за повеќе од 10 степени пониски во споредба од оние температури кои што ги имавме до вчера. И во делови од Скопската Кутлина во следните денови ќе има услови за развој на нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи со засилен ветер, особено во попладневните часови. Што се однесува до температурите, максималните дневни температури ќе бидат во интервал од 17 до 24 степени. Пред спортските вести го слушаме и Майкл Джексон на Буба Мара.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Кристијано Роналдо беше целосно скршен откако бизарниот автогол во 98-та минута одложи прославата на титулата на Алнасер. Според извештаите на шпанските медиуми, се чини дека тимот на Реал ке изгледа многу поинако ако Жозе Мориньо ја прифати понудата и се врати во клубот. Најмалку 9 фудбалери треба да бидат продадени, позајмени или ке заминат со слободни трансфери по завршувањето на тековната сезона. Кошаркарите на Сан Антонио Спарс победоа со 3-2 во полуфиналната серија од Западната конференција, откако во петиот натпревар ги декларцира Минесота со 126-97. По Илија Бутович, екипата на Пилистер по завршувањето на оваа сезона ќе остане без уште еден српски интернационалец во своите редови. Од Битола се заминува и десното крило Богдан Радивојович, но за разлика од Бутович, тој нема да се врати во татковината, туку ќе продолжи во Турција.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Нови 60 минути предна за среда ден, да се надеваме на среќен и успешен остаток од овој ден, малку постудено од вообичаено мајски ден, но тука сме секако ние да ви пренесеме добро расположение и супер настани. На сцената на Националната опера и балет вечерва со почеток од 20 часот ќе биде изведена една од најзначајните музички драми во пирската литература, Риголето од Джузепе Верди, и тоа во рамките на 54-то издание на меѓународниот фестивал Мајски оперски вечери.

0: Da li se soočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
5: Балканската дива е

Одубавите настани овде уште издвојуваме дека по повод 25 годишнината од СОС Детска Посела во соработка со театрите низ Македонија се реализира хуманитарната иницијатива Театрите за СОС Детска Села под мотото Сцената што менува животи, преку која секој купен билет представува директна поддршка за децата и младите. Македонскиот народен театар со особена чест се приклучува кон оваа значена акција, а на 19 мај на малата сцена во МНТ ќе биде изведена представата Торонто Експрес. Билетите се достапни онлайн преку веб страната на МНТ, како и на билетарата на театарот.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

се подсетихме на една од најголемите класики во историјата на легендарниот Елвис Пресли. Песната е снимена во 69-та година и представува еден од најважните моменти во неговата кариера, период познат како негов камбек на музичката сцена. А во време кога дигиталната технологија се повеќе потиснува детската фантазија, се зголемува за жал и врсничкото насилство, новинарката и филмска критичарка Ана Василевска организира филмска работилница за деца во јавна соба. На работилницата наменета за деца од 5 до 12 години се започнува со проекција на анимиран филм, пошто следуваат креативни активности како цртање, драмска игра и создавање собствени приказни. Следната работилница ќе се одржи во сабота, 16 мај, од 12 до 15 часот со филмот «Отворена сезона», а местата се ограничени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк, важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Припадна на Бубамара, летото е си поблиско до нас на делат само уште 39 дена. Верувам дека многумено од вас веќе размислуваат каде ќе го поминат летниот одмор и слушните оваа информација. Меѓународното жири за доделување на сино знаме и додали на Шпанија рекордни 677 знамења за незините плажи, заедно со 111 за марини, 6 за туристички бродови. Со неверојатни 794 вкупно, 44 повеќе од колку во 2025 година, Медитеранската земја е пред Грција, која доби вкупно 657 и Турција, која доби 625. Сино знаме е доброволна еколошка ознака, која им се доделува на плажи и пристаништа што исполнуваат 33 критериуми. За да се добие ова признание, потребно исполнување на нормите во 4 клучни области, кои што опфаќаат се од чистота на водата и еколошката едукација до управувањето со околината и безбедноста на посетителите.

0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазам и Јаница Добра. Где е Барбара сад?

0: Мисери на мудроста.
1: Некогаш облеката не зборува ништо, а кажува се. Мишелен. На човекот што во себе има многу, на себе не му треба ништо. Гете.
0: Бисери на мудроста.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Единственото во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
7: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
8: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара радио.

И при крај на денешното дружење се префрлуваме и на светската сцена. Од синоќа 79-тиот Кански филмски фестивал официјално започна во Франција. Еден од најдобрите делови од годишниот фестивал е неговиот славен црвен килим, каде што се очекува некои од најголемите имиња на светската кинематографија да остават свој белек. Дамата, например, Джоан Колинс, уште еднаш докажа дека вистинскиот холивудски гламур не познава години. Легендарната актерка, која има 92 години, привлече навистина огромно внимание, додека присуствуваше на церемонијата на отварањето. Инако, затварањето е на 23 мај со свеченото додалување на наградите.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandske liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

Свој прекрасен ритм на оваа кондијас го завршуваме нашето денешно дружење за среда ден. Точно на средина сме од работната недела. Верувам со доволно енергија за остатокот од работната седмица. Вие само останете со Буба Мара и секи биде полесна и повесела. Втората смена ве очекува по 14 часот. Бидете ми поздравени, јас се очекувам утре по 7. Секој е добро. Чао!

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овој, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажах на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват, дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи, термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
3: сега ќе треба да се согласиме. Да, програма да направиме и да сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој се кој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање на тој настап. Оти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: така. И дека се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

Речи се 87% од нафтените деривати во Македонија во текот на изминатата година биле увезени од Грција, покажуваат податоците од годишниот извештај за 2025 година на регулаторната комисија за енергетика. Остатокот од увозот е распределен помеѓу Бугарија, Албанија и Србија. Според табелата на Српскиот фонд за здравствено осигурување, регистрирани се 41.306 осигуреници на возраст од 100 години и повеќе. Најстар осигуреник меѓу нив е жена која има 158 години, соопшти Српската партија Србија Центар. Европската унија воведува нова рунда построги правила насочени кон заштита на децата и младите од како што го пишува Брисел зависничкиот дизајн на социјалните мрежи, меѓу кои се TikTok, Facebook, Instagram и платформата X. Автомобили однесени од вода, поплавени домови и локали, жители извлекувани од службите по руните дождови предизвикаа сериозни поплави во област во близина на турското Црноморско крајбрежје. Најмалку 12 лица се хоспитализирани со полесни повреди. И времето денес промелив облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално ќе има услови за краткотраен порен дожд и појава на ретки грмежи. Дневната температура ќе биде во интервал од 13 до 24 степени. И во Скопје времето денес промелив облачно и посвежо, во делови од котлината ќе има услови за повремен дожд. Максималната температура ќе достигне до 20 степени.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Точно е 13 часа и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Started off so tender, so sweet.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Оди ме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Бубамар радио.

Добар ден, ви посакува попладневната екипа на Буба Мара Радио. Денес е 13 мај, а нам баш ни е гајла што е 13 и ние веруваме во срекната димензија на средите и во нивната моќ постојано да бидат убави денови дури и тогаш кога ќе се погоди да се 13-тиот ден во месецот. Над Македонија, пријатели, повторно делумно облачно небо, денес малку посвежо време и најава за можен локален дожд некаде. Каде не се знае, но се знае дека овде сте на вистинското место и на омилената радиофреквенција. Со вас попладнево се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура.

0: култура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Диши длабоко. Радио.

Да, пријатели, среда е според народните верувања добар ден во неделата и се припишува рамнотежа и продуктивно се смета за среќен ден и за добар старт на проекти кои зависат само од нас. Настрана од нашите уверувања, постојат и статистички докажани податоци од големите финансиски центри дека среда станува најзафатен ден во неделата, судејќи според фреквенцијата на патници во превозот, што таму значи и брзи возови, зафатеноста на хотелите за бизнис средби и бројот на резервации на рестораните за деловни вечери. Значи, се во среда е вака или онака поврзано со работата, да се фатиме за работа и ние.

Еве уште едно деловно охрабрување во оваа денешна среда. Денот е и метео погоден за работа. Променливо е облачен, посвеже во споредба со вчерашниот вторник, помалку ветровите и тамане за завршување на некој зададен професионален предизвик. Нашиот предизвик и денеска е feel good ден за сите.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Облачно или оптимистички речено промеливо сончево е небото денеска на целата земја со изгледи за локални врнежи во незините северни и централни делови. Ветер ке дува секаде, главно од северен правец. А сега да видиме какви ветрови дуваат низ општествената наша сцена. Љупчо Николовски, поранешен министер од владата на СДСМ, е повикан на разговор во полиција за злоупотреба, случај што тој го нарече монтиран. Премиерот се чуди како случајот за набавките на мазот за ТЕЦ Неготино од истрага премина во бестрага, а Скопјаниот на селбата Козле утрово пријавија волк чуван како Милениче, кој сега завршил во зоолошката градина. Ние остануваме во музичката градина на Буба Мара Радио.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ова беше Алекс Ворен со Ординари, омилената песна на годината 2025. Беше рекло дека незиниот наслов може да го опише и денешниот ден. Сосема е вообичаен. Тече и натаму вообичаената бесцелна битка околу прашањето кој е промакедонски, а кој пробугарски насочен, кој води мекотелна, а кој тврдокорна дипломатија. При тоа е вообичаено заборавен предизвикот дека тоа е интензивно интеграцијско прашање, а не простор за јавен линч.

0: кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
2: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Бубамара, мерна станица, 102.02.

Го крцкаме полека попладнето на денешнава среда, 13 мај, 133 ден од годината и 55 ден на пролета. Ја слушате, пријатели, втората смена на радио Буба Мара на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Денешнава среда е денот потоа. По синокешното отворање на 79-то издание на Канскиот филмски фестивал и денот по првата полуфинална вечер на синоќа отворениот јубилеен 70-ти Евросонг. Евровизиските фанови веќе знаат се. За оние другите само информација дека регионално продолжуваме натаму. Србија, Хрватска и Грција се пласираа за финалето во сабота.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
2: Тоа е, сега ги ускладувам термините, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу ми нешто ке ги направат плановите за други денови, за да биде слободни
2: сега ке треба, да се
1: усогласи,
2: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање на тој настан. Поти мислам дека важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ете
1: и дека
2: така
1: се уште сме живи.
0: Архангел. Дни оловни.

Пријатели, нашето заедничко попладне на вашето омилено радио, Радио Буба Мара. Денот се ведри и облачи, какви што се често и нашите расположенија. Еве малку ведри вести од Азурниот брег. Синоќа е свечено отворено 79-тото издание на филмскиот фестивал во Кан. Режисерот Питер Джексон ја прими почесната Златна палма на Кан и одржа емотивен говор за тоа како фестивалот помогнал да се спаси франшизата Господарот на прстените по периодот на лош публицитет. Трите филма од серијалот Господар на прстените се снимени во текот на 3 години за да се појават последователно. Тоа медиумите го оценија како лудост, што со другите два ако првиот филм пропадне. Но, како што рече Джексон, прикажувањето на 20 минути од првиот филм на фестивалот во Кан 2001-та целосно го сменило наративот околу Господарот на прстените. Исчекувањето со кое беше пречекана франшизата не ке постоеше без Кан, изјави Джексон. Може би и ова искуство ке влезе меѓу куриозитетите на фестивалот, ке слушнеме и за некој друг.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони динари.
6: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
7: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на литература МК.

Си уште сме кај приказните околу Канскиот филмски фестивал, чие 79-то издание е отворено синоќа крај Азурниот брег. Во овие речиси 8 децени и постоење многу приказни се заборавени, но многу повеќе се запаметени. Канскиот фестивал пријатели се одржува од 46-та и создаден е како антифашистичка алтернатива на Венецијанскиот филмски фестивал, промовиран предходно и контролиран од режимот на Мусолини, како пропаганда на италијанската култура. Кан има посебни своји традиции. Црвениот тепих официјално се распустила преку 7000 метри квадратни скалила и се менува секојдневно. Златната палма се прави од 118 грама 24 каратно злато и е поставена на кристален постамент. Процената е на околу 20.000 евра. Организаторите прават по 3 златни палми секоја година, една за добитникот и 2 резервни за неочекувани ситуации.

Еве уште еден кански куриозитет. Знаевте ли дека Кан доделува и Златна палма за најбележита улога на куче во филм представен на фестивалот? Тоа во 2001-та го востановија група новинари кои изгласаа дека најдобра кучешка изведба имало во филмот Once Upon a Time in Hollywood. Во 68-та година фестивалот е откажан откако француските режисери, вклучувајќи ги и Франсуа Трифо или Годар, ги повлекоа своите дела во солидарност со протестите на студентите ширум Франција. Фестивалот досега бил сетинг на дури 12 филмови, а во моментов на сегашното негово 79-то издание, таму се снима новата сезона на серијата «Белиот лотос». Има уште приказни, фестивалот е престижен, историјата му е долга, но да застанеме овде.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Докаде сме со денов, пријатели, тој утро во започна како еден од оние денови кога се гушкаш со грелката и јадеш јагоди, ама попладнево еве се подзагреа, се разведрува повремено и заличува помалку на мајски ден во средината на петиот месец од годината. За овој подвик денот заслужува и мал аплауз. Наскоро ќе заврши и работниот ден. Ако сте биле доволно вредни и продуктивни, ќе заслужите и вие аплауз, може би со овации. Инаку на филмскиот фестивал во Кан свечено отворен синоќа, официјално се постигнати и рекордни стоечки овации со аплаузи во трајање од дури 11 минути за филмовите Нувел Вак и иранскиот «Тоа беше само несреќен случај» минатата година 2025.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: На хартија за секое семејство. Камелија. Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ако сте сончево ориентирани пријатели, уживајте во овој дел од денот кој по облачното утро се разведри и се стопли веројатно привремено според неделната метео најава. Во следните денови не очекува променливо облачно време со повремен локален дожд. Во попладневните часови наместак има услови и за порен дожд и грмежи. Во сабота се очекуваат поинтензивни процеси, некаде и невреме со пообилен порој и засилен ветер. Температурите ќе се движат околу 20 степен, некаде и неколку целзиуси помалку. Вие слушате Буба Мара Радио, ни помалку, ни повеќе.

Секој делничен ден по 16 час од пријатели влегува во нова фаза од своето траење. Овој гласен постработен период кој се повторува секој делничен ден е многу очигледен пример зошто постои недела за акција против бучавата. Оваа недела од 11 до 15 мај е светска недела за акција против буката. Правиме муабет за денови со акцент на растичката потреба за препознавање на бучавата, не само како секојдневна градска здодевност, туку и како значајно здравствено прашање. Среде сообраќајните сирени и возбудените градови, повеќе од јасно е зошто бучавата и натаму останува непрепознан здравствен предизвик. Слушаме во

Alfredo Zitarrosa.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката.

0: Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
5: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
7: Балканската дива Емина Јаковиќ за прв пат со солистички концерт во Скопје.

Едени пријатели, уште една филмска приказна поврзана со денешниот ден, 13. мај, ден на филмот Топ Ган. Во 86-та година, кога се појави среде ерата на неоноти бакембардите, филмската пилотска приказна Топ Ган со Том Круз во главната улога стана голем хит. Филмот зборува за пилот, испратен во училиштето на американската морнарица, околу кој се развива интерес на приватна и професионална драма, полна со гордости и тестостерон. Да слушнеме нумерата по која остана запаметен овој филм, Take My Breath Away и групата Берлин.

Тоа беше одбележувачката музика на филмот Топ Ган, воденот кој е 40 годишнина од појавувањето на овој филм. 36 години по неговата премиера во 2022-та се појави Топ Ган двојката Маверик со истата екипа, само 36 години постара. Новата песна на Топ Ган 2 ја напиша и ја отпеа Леди Гага. Песна со која таа среде тој и постпандемиски период испрати порака на топлина до човештвото, да ја слушнеме со Hold My Hand.

0: Točno je 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Пријатели, финалето на втората смена на Буба Мара Радио во разведреното попладне на денешнова среда 13 мај денов ја донесе и информацијата за концертот на групата Меморија, најавен на 23 октомври во арената Јане Сандански. На денешната пресконференција членовите на Меморија најавија поразличен концерт под мотото «Од историја до Меморија». Според нивната замисла на концертот ќе се свири историјата на македонската рок музика, па освен песните на Меморија ќе биде изведено се она што ги одбележало моментите на македонскиот рок од раните 60-ти како своевидна аудиовизуелна приказна.

Македонскиот рок и на кој годинава добива и документарен филм кој се снима од минатата година со учество на значени представници на домашната рок сцена и кој ќе биде прикажан во 12 епизоди на националниот сервис. Датумите не се прецизирани, ке чекаме, ке следиме. Сега го следиме и натаму македонскиот рок.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
9: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
10: 105.2 О2 Кислород во етерот.
11: Радио Бубамара.

Ги одбројуваме, пријатели, последните минути од нашето заедничко попладне, времето во кое се потрудивме да го разведриме небото, притоа мислевме на нашите внатрешни неба. Ама еве некоја позитивна промена и на небото над чудесната земја Македонија. Денот е во постојана промена, а такви ќе бидат и следните денови, затоа бидете подготвени на се секогаш, што не е лоша препорака, и за други не метео ситуации во нашите животи. Ние се разделуваме со вести. Сите во пет.

0: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105.2 FM.
0: Радио Бубамар.

Вести во 5. Шокиран сум очекувам случајот да биде повторно отворен. Ова е реакцијата на премиерот Мицковски по одлуката на обвинителството за гонење организиран криминал да ја запре истрагата за набавката на мазот во ТЕЦ Неготино. Обновени се операционите сали на градската општа болница 8 септември со 12 милиони евра од ТАФ, но ќе бидат ставени во функција за околу 2 месеци кога се очекува да се обезбедат дозволите за работа. Љупчо Николовски, поранешниот министер за земјоделство во владата на СДСМ, бил повикан на информативен разговор во полицијата поради сумнежи за злоупотреба. Николовски оценува случајот е монтиран. Трамп во Пекинг на разговори со кинескиот лидер Джианг Пинг. Средбата доаѓа по неколку неделните обиди Вашингтон да обезбеди поголем кинески притисок врз Техеран за завршување на војната, како и за стабилизација на трговските односи меѓу двете најголеми економии во светот. На крајот, времето утре променливо облачно со сончеви периоди, попладне со услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Дневните температури од 14 до 24 степени. Толку во нашава втора смена, пријатели Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат релаксирани остатоци од денов.

0: Daš.
1: Ова реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара он ди е.

Peppermint, grombo copriva. Young Daddy, Lydia.

0: Mukoplan centar za dražbi, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Балканската дива Емилија

0: Точно е 18 часот. Бубамара
1: хит. Дни уловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, таа остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. Ето сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
1: Мен,
2: и
1: таа кохезија,
2: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни оловни.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Тоа што го нарекуваме своја правдољубивост, честопати е само прикриена желба за одмазда. Форген. Мојот начин на одмазда се состои во тоа што по глупоста, што е можно побргу, праќам една мудрост. Зборувајќи во споредба, ќе пратам една тегла сладко, за да се простам од една кисела работа. Ниче.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев, достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лажа дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.

0: Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13. мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1970-та во Њујорк се одржа светската премиера на филмот на Битлси насловен Let It Be. 78-та на денешен ден, Бони Ем се искачија на првото место на британската листа на синглови со Rivers of Babylon. Овој сингл на врвот на топ листите остана во наредните 5 недели.

1978-та. Ivon Illiman беше бројден на листата на синглови во Соединетите Американски држави со песната на браќата Gibb, а со наслов I Can't Have You. Песната беше употребена во филмот Saturday Night Fever, што се однесува до табелата во Велика Британија, оваа песна се искачи само на четвртата позиција. 1989-та на денешен ден, Kylie Minogue беше бројден на британската сингла листа со незиниот втор соло, број 1, Hint on Your Heart. 89-та пак на денешен ден, Bon Jovi се искачија на врвот на американската сингла листа со I'll Be There For You, четвртиот американски број 1.

1989 на денешен ден, 13 мај, Simple Minds беа први на британската албумска листа со албумот Street Fighting Years, нивниот четврти број 1 албум. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 13 мај 1988, школскиот бенд Fairground Attraction беа на првото место на британската сингл листа со песната Perfect. На групата и се приклучи Eddie Reader, кој предходно беше придружен вокал на Eurythmics и Sandy Show. Синглот Perfect ја освои наградата за најдобар сингл 1989 година на британските музички награди. За крај на денешното навраќање ве подсетуваме на песната Perfect, еве ги Fairground Attraction.

0: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Povareме на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто убаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони динари.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandske liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: пропущайте! Дойдете заедно да уживаме по големите хитови. Емина Яхович во Скопје.
1: Радио Бубамара.

0: тајната да се движиш напред е да тргнеш. Марк Твен. Со слава се закитуваат само тие што постојано се стремат кон неа. Шарл де Гол.
1: Бисери на мудроста.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамара радио.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Влади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: 13 јуни, стадион на Арама.
1: Интер Македонија.
0: Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
2: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
3: Е, како мислите?
2: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
3: Супругата?
2: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
3: Добро, доста е. Делува.
2: Мукоплант исландски лишен на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Радио Бубамара.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull. Имаме на точка.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате сголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување. Радио Бубамаја.

0: Točno je 23 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za suvet od doktora Aleksandra.
2: Zdravo, ja sam Mihovilović Aleksandra, specijalist ginekolog od Promedika. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Дни уловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
3: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
2: Mm-hmm.
3: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. И сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
2: Мену,
3: и
2: таа кохезија,
3: мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
1: Архангел. Дни оловни.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Марко Кутлич, Узми и други дио мене.